0: احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، نجمہ مرچنٹ نے اسے لکھا۔
1: ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادک، اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر اور پھر میوزک ڈائریکٹر، پہلے اتم جگدیش اور اس کے بعد سنگیتکار اتم سنگھ۔ ایک اتم جیون جو سنگیت کی سادھنا میں بیتا، ایک وراٹ جیون کی کہانی۔
2: دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے۔
3: جب اس کا میوزک ریلیز ہو رہا تھا تو ریدم ہاؤس میں لائن لگی ہوتی۔
1: اجالے ان کی یادوں کے ایک سروتم شرنکھلا اتم سنگھ کے ساتھ۔
4: چٹھی نہ کوئی سندیش۔
1: 20 ستمبر سے ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ ترنگ۔

ملاقاتیں بھی کی. ان کی اس تیاری نے ان کے کردار میں جان پھونک دی. انہوں نے اس فلم کے لیے راشٹریہ پرسکار اپنے نام کر

0: جلنے کے سلسلے بڑھتے جو جائیں گے، ہم نہ رہیں گے، ہم آپ ہی ہو جائیں گے۔ نہ محبت کا جب بھی لبوں پہ لائیں گے، ہم نہ اقرار کریں گے، سیدھے مکر ہی جائیں گے۔ کیا فائدہ دل کی باتوں کو ہونٹوں سے کہنے کا، ہم منہ کو سلیں گے، پلکیں جھکائیں گے۔ اس پر بھی یقین ہم کو اس بات کا تو ہے، ہم کچھ نہ کہیں پھر بھی آپ جان جائیں گے۔
1: آپ یوں ہی اگر ہم سے ملتے رہے، دیکھیے ایک دن پیار ہو